0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: We got news for you.
1: You better listen.

Pop, pop, pop, pop, pop.

0: got news for you.
1: You better listen.

Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritidsbåt där två omkom. Kaptenen nekar till brott och försvaret har motsatt sig förlängd häktning. Socialdemokraterna gör det till vallöfte att låta statsbidragen till kommuner och regioner följa inflationen. Magdalena Andersson vill nå en blocköverskridande uppgörelse och sträcker ut handen till KD. Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritidsbåt där två omkom. Kaptenen nekar till brott och försvaret har motsatt sig förlängd häktning. Socialdemokraterna gör det till vallöfte att låta statsbidragen till kommuner och regioner följa inflationen.

Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritidsbåt där två omkom. Kaptenen nekar till brott och försvaret har motsatt sig förlängd häktning. Socialdemokraterna gör det till vallöfte att låta statsbidragen till kommunen. Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritid. Här är de senaste nyheterna. Fartygskaptenen efter båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter kollisionen i slutet av juli mellan ett handelsfartyg och en fritid.